0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag så vet jeg hva jeg skal gjøre etter jobb. Jeg skal rett til bokhandleren og kjøpe den nye boka til Jo Nesbø. Lest alle de, det er vel 13 eller 14 første bøkene om Harry Hole, og nå har endelig en ny bok kommet. Den heter Nådeskudd, og jeg kjenner at jeg gleder meg. Gleder du deg, Ellen?
2: Altså, jeg kunne ikke brydd meg mindre om at det kommer en ny Jo Nesbø-bok. Det eneste ting jeg kan bry meg litt om er at denne serien på Netflix med Tobias Santelmann kanskje får enda mer kjøtt på beinet til sesong 2, for den likte jeg jo. Altså, jeg liker jo å se på Tobias Santelmann på TV på en måte.
1: Fantastisk serie, men bøkene er jo enda bedre. Kritikerne er litt blandet i hvor bra de syns den er. Dagblad kaster en treer på terningen, skriver at det nærmer seg en parodi. VG skriver dette er Nesbø av beste merke og kaster terningkast 5.
2: Yes!
1: Og så er vel historien omtrent den samme gamle, tror jeg. Jo Nesbø har ramlet på fylla igjen, jobber ikke som politi, og så skjer det et eller annet drap.
2: Eller Harry Hole, da.
1: Må han, eller Harry Hole, og så må han krabbe seg på beina igjen, og så er det tilbake og løse mysteriet.
2: Ja, er det ikke alltid sånn han slutter i drapsavdelingen hver eneste bok? Han har ikke vært i drapsavdelingen på 13 bøker.
1: Eller for sparken.
2: Ja, eller for sparken. Ja, sånn har... Men han får alltid lov til å komme tilbake. Han har alltid det adgangskortet tilgjengelig likevel.
1: Ja, på en eller annen måte så tørker han opp og kommer seg tilbake. Men ja, du har ikke lest den eneste Jo Nesbø-bok?
2: Jeg har ikke lest den eneste Jo Nesbø, men jeg leser ikke krim da. Så det er jo en grunn til det. Jeg synes de virker litt sånn skumle og ekle. Du har jo gitt meg en Jo Nesbø-bok, Kjetil, som jeg bare har stilt i bokhylla hjemme. Så ser folk at jeg har en Jo Nesbø-bok.
1: Men du har ikke lest den?
2: Nei.
1: Kanskje det er på tide å begynne nå?
2: Jeg tror ikke det, men jeg gleder

0: med sånn stropper og så en sånn lysgul, sånn lysende gul sykkeltrøye.
1: Ja, ja, ja, sånn langarma?
0: Nei, jeg har en blå langarma, en sånn Gore-Tex-greie.
1: Ja, fordi hvis du har sykkelshort så må du ha langarma, langarma genser, men hvis du har sykkelbukse så det ikke lov med kortarma genser.
0: Ja, men du må jo ha på deg etter hvor kaldt det. Du må, jeg må ha lange armer hvis det kaldt og korte armer hvis det varmt.
1: Dette var de uante reglene for sykkelverden. Nå håper jeg du litt klokere neste gang du setter deg på hjula. The heart is a blue.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ja, hele gjengen samlet I studio denne torsdagen. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Hei.
1: Jeg heter Kjetil Hugen, og vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
1: Hva skjer hos deg, Niklas?
3: Litt trøtt I dag, men jeg skal ta opp en viktig sak, så vi nødt til å sette I gang.
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt. Det en litt ung problemstilling vi skal ta opp I dag. Så beklager hvis dere for gamle, men vi får se hvor engasjert dere kan bli I dette.
1: For en kjip fornærmelse så tidlig på morgenen.
2: Ja, vi jo gamle da.
3: Det var litt med vilje. Jeg skulle provosere dere til å være litt yngre enn dere kanskje for jeg tror dette et problem blant mange unge folk, jeg skjønner. Og det brus smaker bedre fra boks enn fra flaske, og dette kjempeviktig Hva? Blant de unge.
2: Jeg så enig.
3: Du enig, ja.
1: Jeg enig. Altså, ja, men det dummeste jeg har hørt noen gang.
3: At det gjelder unge, eller at det bedre...
1: At det bedre fra boks okay. enn fra flaske.
2: Okay. Liker du brus I flaske?
1: Dette superklare meninger om.
3: Men, har du det?
2: Ja. Unnskyld, bare så jeg sagt. Glassflaske på topp.
3: Glassflaske på topp?
2: Glassflaske, men du snakker om sånn vanlig plastflaske, ikke sant?
3: Det var vanlig flaske jeg tenkte på her, ja.
1: Ja, nei, jeg på glassflaske.
3: Og glassflaske altså det
2: glassflaske. Glassflaske på topp.
1: Flaske flaske.
2: Åja, men glassflaske. Men det jo ikke vanlig med glassflaske. Der har du bare cola og julebrus på en måte. Vi må diskutere den andre flasken.
1: Rangeringen sånn. Her kjempeenkel.
3: Ja.
1: På første plass så de minste glassflaskene.
2: Ja.
1: Ikke de som 0,33, de som 0,25.
2: Ja, de glassflaskene.
1: De så gode. Og så det 0,33 glassflasker på andre plass.
2: Så det 0,5 glassflasker på tredje plass.
1: Nei, på tredje plass så det de boksene som du kjøper på fly. De aller minste boksene.
2: Ja, 0,25 boksene.
1: Og så det de store boksene, og etter der så det plastflaskene
2: helt på bunnen.
3: Men dere ganske enige her da, det jo fint. Og så kan vi finne ut om det riktig det dere mener her, eller du som hører på som bestemmer. Du kan gå inn på Snapchaten vår, her heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme på hva du syns, og så kan du også sende oss en liten video og rangere for eksempel hvordan brus best.
2: Altså du som hører på, vi vet jo at du drikker Pepsi Max fra 1,5 liters flaske. Vi har ikke nevnt 1,5 literen. Kanskje du brenner for 1,5 literen?
3: Det må vi også ha med.
1: Det gjorde jeg da jeg kjørte fra ferie forrige gang, så hadde jeg
2: en halvannen liter med Pepsi Max.
1: Halvfull halvannen liter I kjøleskap som jeg tok med, satt I der konsolen midt I bilen og satt og drakk av flaska halvannen liter på vei hjem.
2: Jeg lærer nye ting om deg hver dag, jeg. Vi

0: Og hva skjer så med senorita?
1: Hun skal vel på stranda eller noe? Nei. Eller i Spania? Eller hun skal fly eller drikke noe drikker? Eller?
0: Her kommer senorita. Og senorita.
1: Jeg aner ikke, jeg har aldri hørt sangen.
2: Og senorita skal bli drita.
1: Okay,
0: ja, jo Staceman og Charterfeber. Du skjønner jo hvilken gate vi skal til. Hvem av disse er ikke med i nye sesongen av Charterfeber? Chartersvein, Charterhilde eller Charterellen?
1: Charterellen er i hvert fall ikke med.
0: Charterellen er ikke med, men de gamle traverne Svein og Hilde, de dukker opp i den nye sesongen. En som også dukker opp er ny deltaker Viggo fra Fredrikstad. Han er ille glad i hardrock og fugler. Og han gleder seg, for han lurer på hvilke fugler som er på Kanarieøyene. Og så er det en spesiell type fugl han mener er mest av på Kanarieøyene. Hvilken type fugl er det?
1: Jeg vet ikke, Søren, ørn kanskje?
0: Hvilken type fugl tror du det er mest av på Kanarieøyene?
1: Ja, kanarifugl.
0: Kanarifugl.
3: Nei, jeg vet jo ikke hva som er der nede. Annet enn kanarifugler, altså.
0: Kanarifugler på Gran Canaria. Ny lydoppgave her.
4: Du skjønner ikke hva som er feilen med verden i dag, at alt skal bare være tull, vaskemaskiner og alt. Nå har jeg vel kanskje ødelagt den der greia nå. Ikke det er greit. Ta seg en røyk og bli godt humør igjen. Ja.
0: Dette er Roger som vant Gullrute i sin tid for beste TV-øyeblikk.
1: Okay.
0: Hva er Rogers største fiende på Gran Canaria? Er det minibanken, er det minibarn, eller er det lysbryteren?
1: Jeg føler det er lysbryteren, for det har jeg sett noen vinne øyeblikk for.
0: Det er lysbryteren. Og siste oppgave i Charterfeber-quizzen. Hva får du om du blander kaffe, brun sukker, whisky og krem?
1: Da får du en Irish!
5: Har du Irish? Jeg skal ha Irish. Irish. Har du Irish?
6: Irish kaffe?
5: Ja.
6: Vi mistet det ikke.
5: Nei, da skal ikke jeg være her.
0: Ja, et par riktige det.
1: Jeg føler sist jeg så på Charterfeber, så var de på Irish-jakt allerede på Gardermoen.
0: Jeg tror du er klar for syden der.
1: Absolutt.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
4: Ja, den her. Det ikke den fina.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Hallo?
8: Hvem du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
8: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Hvor lenge skal vi være her nede, da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Tilbake

0: Brennheite spørsmål.
1: Det drar seg til I brennheite spørsmål og står som vanlig om en middag for to hvert 3000 kroner. Det Marianne fra Gjerdrum som leder denne uka her. Hun svarte på 13 spørsmål, så dagens deltaker han må svare på 14. Og hva heter du for nå?
2: Petter.
1: Petter, hvor gammel du, Petter?
2: 54.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Hamar eller Stavsjø.
1: Fra Hamar, følg med...
3: Hvilket fag var du best I på skolen?
2: Gym.
3: Hva var ditt verste fag?
2: Naturfag.
3: Hva en fun fact om deg, Petter?
2: Jeg synger I dusjen.
3: Hva det siste du googlet?
2: Brenner jeg til spørsmål.
3: Når bannet du sist?
2: I dag tidlig, når jeg stod for sent.
3: Åh, hvilket ord brukte du da?
2: Da sa jeg faen.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Hyundai.
3: Hva sier det om deg?
2: At jeg ikke bryr meg så mye om hvordan bil jeg kjører.
3: Petter, hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjørt alt for fort.
3: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
2: Kristian Larive.
3: Hvis du blir kjendis, hva har du gjort da?
2: Synge.
3: Nevn to ting I beredskapslagret ditt.
2: Vann og boksmat.
3: Når løp du sist?
2: Til bilen mitt aktivt.
3: Ai, ja.
1: Det var bra. Synger I dusjen, hva du synger for noe da?
2: Nei, det 80-tallet, det. Til 80.
3: Det ikke så dumt, at du deilig 80-tall.
1: Har du en favoritt?
2: Ja, mange. Ja, Pink Floyd også.
1: Ja. Ja. Men du, hvor god var du I gymteamen da?
2: Ja, da var jeg litt aktiv, så da var jeg sånn halvveis. Men det gikk over.
3: Hvilken ballsport likte du best, Petter?
2: Jeg spilte fotball.
3: Fotball.
1: Hvor god var du? Hvilket nivå var du på?
2: Nei, det var jeg ga meg på junior da, så det var spilte på ramkampen på yngres.
1: Ja. I dag har du konkurrert I brennheite spørsmål, og du måtte svare på 14 for å overta ledelsen, og du svarte på 12 spørsmål.
3: Nei.
1: Ja, det gikk litt for sakte.
3: Men det var veldig hyggelig å ha deg med.
2: Ja da, takk.
1: Kos deg med Nugatti og Coca.
2: Skal det.
1: Ha
2: det
1: da.
2: Ok, ha det.
1: I morgen så det finale, siste runde denne uka, og vi vil gjerne at du som hører på skal melde deg på. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen, riktig god torsdag. Hyggelig at du hører på som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hello.
0: Og ikke minst Silja Nymoen, hallo. Velkommen til oss.
1: Hei.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Aktuell med musikalen Chicago som du skal spille I høst. Mm-hmm. Og så vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
1: Vi nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi. Det har vært en stor diskusjon I studio her I det siste om at folk så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Stalket deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær du?
2: Jeg ny I gamet. Jeg har ikke noe sånn... Jeg bare, oi, bær! Setter meg ned I lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker skal jeg ta noe hjem? Og så har vi vært sånn, jeg puttet I lommer og sånn, og så blir jo de most, så nå så har jeg med en liten pose. Så jeg ikke... Og akkurat kjøpt sånn der gre...
1: Ja, som bærplukker.
2: Som kam.
0: Det høres ut som du tre år. Ja, ja. Jeg ser meg for deg med masse blåbær rundt munnen og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur.
2: Typ.
0: Og så det ett bær I spannet.
2: Nå har jeg klart å spare og fryse ned noe bær, så jeg har til... De kalde vintermånedene.
1: Hva skal du gjøre med bærene?
2: Spise de.
1: Ja, skal du lage sylte?
2: Nei, vet du hva? Hør nå. Vet du hva som best? Er jo bæret I seg selv. Jeg fryser hele bær, og putter de I min morgenyoghurt.
1: Ja!
0: Ja, det godt.
1: Selvplukket morgenyoghurtbær?
2: Ja!
0: Hva slags bær det vi snakker om?
2: Altså, blåbær I skaven, men så har jeg også masse bringebær I hagen. Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær. Frystene.
1: Men har du kommet over på multikjør enda? For det jo virkelig et hardt kjør.
2: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra langt av gårde.
1: Ja.
2: Det har jeg ikke tid til.
1: Nei, du har ikke tid til det.
2: Jeg må ut I skreven rett I nærområdet.
1: Ja.
2: Sette meg ned. På søndag så hadde jeg på prøver hele uka, var drisliten. Så var jeg sånn, I morgen må jeg I skogen I morgen. Gikk I skogen, satt meg ned en lyng.
1: Ja.
2: Spiste blåbær.
1: Det kan gå så langt ut, Silja.
2: Det ble ikke så langt ut.
0: Men du omtaler jo fortsatt dette som borti der og ute I skogen og bare sånne vage stedsenvisninger, for du holder stedene dine hemmelige.
2: Nei.
1: Nei,
2: det der jeg ser... Jeg går I Romeriksåsen, det ganske generelt da, inn I nærmeste, opp der, og så til høyre, så til venstre var det treet, og så opp der, og der det mye bær.
1: Silja, du har misforstått det, du for ny innen bærplukking, du har ikke skjønt at nå kommer noen og tømmer det området, det kommer til å irritere deg, så kommer du aldri til å fortelle
2: det som hvor
1: du
2: plukker. Områdene gjerne nær, ved siden av stien, ja. Sånn at jeg tror de fleste vet, de bare ikke gidder å plukke det. Jeg tar de bærene, ingen gidder å plukke.
0: Restene som
2: Restene,
0: er
2: igjen. Der.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: God torsdag, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
2: Det er veldig hyggelig å være her. Veldig hyggelig å være her.
1: Snakker med oss, Silja. Du aktuell med musikalen Chicago på Chateau Neuf i høst. Mm-hmm. Musikal i sånn elsk eller hat for folk flest. Du tydeligvis i elsk-kategorien.
2: Altså, hold deg fast. Jeg ikke så glad i musikaler. Nei, men okay. De jeg liker. De liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer én.
3: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
2: Elsker quiz, det er best jeg vet, jeg får bli gira, kom igjen.
1: Den er enkel, vi har lydklipp fra forskjellige musikaler.
2: Ja!
1: Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler jeg
3: snakker om. Jeg reagerer på musikalen
1: også. Vi kjører på.
2: It's the hard knock. Ja, Annie! Miss Hannigan er gøy da, hun er jo kul.
3: Ja.
2: Hun liker vi.
1: Veldig bra, her kommer neste.
2: Les Misérables.
1: Dette kan du jo.
2: Ja,
1: tredje.
2: Cats. Jeg vet at det er Cats, men jeg ikke liker Cats. Men jeg har hørt den, ikke sant?
1: Det er jo fantastisk låt.
2: Ja, den er fin,
1: ja. Ja.
2: Den må synges av riktig person. Sant.
1: Er du riktig person for å synge?
2: Nei, jeg vil ikke synge den.
1: Vil du ikke?
2: Nei, ikke meg.
1: Ikke
2: nei, men absolutt
3: Norge,
2: ikke.
3: Hvem i Norge kan synge Cats?
2: Nei, det, ingen kommentar.
3: Ingen
2: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ikke ingen, jeg sa ingen kommentar.
3: Ingen kommentar.
2: Fra meg.
3: Jeg hørte ingen.
2: Fra meg.
1: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
2: Oi. Ja, Moulin Rouge.
1: Moulin Rouge.
2: Ja.
3: Altså, til å ikke være en theater kid, så kan du litt sjokkerende mange musikaler.
2: Men dette er jo basiskunnskap.
3: Er det det?
2: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
1: Men dette skal jo være litt sånn lett by, god stemning, hyggelig morgenradio.
2: Jeg regner med at alle som har hørt på, visste alle disse.
1: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
2: Er vi ferdig?
1: Ja, vi er
2: ferdig. Men jeg er ikke ferdig. Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
1: Vi skal lage en bær, høne.
2: Vet du, det sunneste bær i verden er norsk blåbær. Nei, jo, det er kanskje multe. Nei, okay. Men de blåbærne du finner, som man setter seg i lyggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
3: De er sunne.
2: Fy faen, de er sunne.
3: Det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som smaker sånn surt, vet du.
2: Blir ikke da?
3: Krekling? Krekling eller
2: noe? Ja, det vil ikke.
1: Nei, det må du ikke ha.
3: Det kan skje.
2: Men ser man forskjell? Ikke sant, da kan vi ta sangen. Hvordan ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
3: Noen smaker godt, noen smaker godt. Uansett, for en glede å ha deg.
2: Glede å være.
1: Vi prøver å avslutte igjen.
2: Nei. Ok da.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: 6 Rocks rockerebus.
1: I rockerebusen tar du første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Når du tror du har ordet, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders via Play abonnement eller en P6 t-skjorte. Og så skal du få et hint. Det jammen en bursdag I dag også. Det altså et navn vi skal frem til. Og her rebusen.

bokstaver, fem låter her, en bursdagsbarn vi skal frem til et navn, P6 til 1904, og så det fint om du får med om du vil ha to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

0: Ole folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så er det seriøst da.
1: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da. Ole.

0: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunt förnuft. Det är sunhet till folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
2: Nej, har jeg vunnet?
1: Nej, nå var det du som ringte oss.
2: Altså, så stor reaktion hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
1: Men ja.
2: Si at jeg har vunnet.
1: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
2: Ja, så skal jeg reagere på det.
1: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
2: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
1: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
2: Nei, det kom dessverre ikke med.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
10: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: This is Angus Young from AC/DC.